0: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
1: Ah, mommy Junior, ma yeye mi, mo ti yato si ti tele.
0: Fimile jare.
2: Digo tap apaka su, yo tu shiko.
0: Yeah, ma pa mi jare, jen shi ya won mommy.
1: Mbo lo nsa lo.
0: Bruno, Daddy Junior, ogbon wo lo dati.
1: Emi na ko, isho wo, vigo tap apaka su ni. Ogun, ta fi ma ijile, kwa iwe ati ewe le, wakpako lona igbalode. Fuan wakun ni, ajabi idani.
0: Eh?
1: Eh, ni, oremi alo wole lo fumi. O wulo fa wakun ni, ton repete, do wole bi ewe okede. Ta fi na pa, lo ju ishe. E wo ni konje o wan le, lati je koko ni oma woke. Finu ka, bi o she bo. Kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo kuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 lekosi 0803 860 6858